0: За мөн уурхан марны орон гэрлийн уралдааны шангуудыг гардуулах гэж байна. Баян гошуу сумны ундрын гачааны хос хоёр орхон болгосны мөнгөн тал. Баян гошуу сумны
1: мөнгөн талыг хүртэлээ 2项比赛的 第2名. 但要强的他还是不满意.
2: 再努力吧.
1: 我觉得很自由，这种快乐是大自然和马赋予给你的，就是那种不被束缚的自由，是很多人体会不到的。也许这就是新时代家园的魅力，许多像孟根陶丽一样的年轻人纷纷选择返回了家乡。这里不仅有儿时的记忆，还因为在家园，同样有让梦想自由翱翔的广袤天地。